aso de eso wumu numu so. Mfama ubi odon santiri mu. Kentene wuhu. So nyong fufro bi.